0: Så er det blevet søndag igen, og klokken har passeret 09:00. Det er ens betydende med, at Radio Nibe 19 er på banen. Og dagens første program, det er som sædvanligt en spritny danstop. Tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig, Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der dansk top på Radio Nibe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albisk.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanlig ligger jeg ud med de tre bobler. Og fra plads nummer 11, der skal vi høre en sang om helte. Og den gruppe, der synger, det er hverdagens helte. Og det er jo altså nummer 11.

0: selv.
1: Så kommer vi til en kunstner, som har været inde på Nibe 19's Dansktop før. Og ja, med flere numre. Men det er faktisk længe siden, vi har fået nyt fra ham. Det er Citrondrengen. Og det er med et nummer, der hedder Ved Havet. Og det er altså plads nummer 12.

Og plads nummer 13, det er også en god kending af Nibe 19. Det er faktisk ikke så lang tid siden, vi havde besøg af Karin og Claus Strandgaard alias Claus og Servants. Her skal vi høre et nummer, der hedder Den Eneste Kvinde, og det er jo fra plads nummer 13.

where the need is to clean it for my

Så skal vi ind blandt de 10, der har fået stemmer nok her i dag, søndag den 28. juni. Og på plads nummer 10, der finder vi faktisk sidste uges nummer 4. Det er 4. uge, den med. Tro, håb og kærlighed med Mikkel Ørligur Andersen. Og den opnåede 433 point.

På plads nummer 9 finder vi den samme som i sidste uge, nemlig Henning Vad, og det er med nummer Når facaden bliver lagt. Det er 9. uge, den er med, og den opnåede 516 point.

Sidste uges nummer 7, den er faldet en enkelt plads. Det er anden uge, den er med. Det er Holm og Co. Og det er med nummeret Den Gamle Færgekro. Og den opnåede 548 point.

Susan Munksgaard var nummer 5 i sidste uge. Det er tredje uge, den er med. Og det er nummeret Altid Være Din Ven. Og den opnåede 562 point.

Annette og Tom, de besætter 6. pladsen. Det er med nummeret Sommerhuset. Den var nummer 3 i sidste uge. Det er 5. uge, den er med, og den fik 616 point.

Det næste nummer, ja, det er jo rigtig gammel, men det er jo så en ny indspilning her. Det er Rigtige Venner med pigeduoen Roselle. De tredje uge, den er med på listen, den var nummer 6 i sidste uge, så den er gået en tak op, og den opnåede 627 point.

På fjerdepladsen, der finder vi en nyhed. Og jeg tror faktisk ikke, han har været på den stoppen hernede før. Det er Søren Grønbæk. Og nummeret, det hedder Samson og Dalila. Det er første uge, den er inde på listen, og den opnåede 729 point.

og fik ild på sin cigar. I de klare måneskin, den gamle superstar. Skæbnen var så krum, og han følte sig så dum. Kærlighedens trampolin, der var han blevet helt til grin.

Det var så en nyhed på fjerdepladsen. På tredjepladsen, der skal vi faktisk sige farvel til sidste uges nummer 8, der er gået op på en tredjeplads. Det er 10. uge, den er med, så den kan I ikke stemme på. Det er to tosser på tur med Vi er studenter, og den opnåede 790 point.

Så skal vi til at lytte om, der er sket ændringer i toppen. Og det er sådan, at det er der ikke. Peter Aldal ligger stadigvæk nummer to med, når Mosekronen brygger, men der er ingen stor forskel. Det er

Og det er ens betydende med, at vi har den samme på førstepladsen som i sidste uge. Det er femte uge, den er med. Det er festivalsangen med Anders Kragelund. Og den passer meget godt med Nibe-festivalen. Den opnåede 14 point mere end Peter Alland. Den fik nemlig 928 point. Så tillykke med det.

Så er vi nået til de tre melodier, der ikke fik stemmer nok. Og det var Michael Vesterskov med Længslernes Allé. Så bedre held næste gang til dig.

Og den næste melodi, ja, den fik heller ikke stemmer nok til at komme ind. Det var Michael Hardinger og Gamle Venner, og det var med et nummer, der hedder Drenge i Grave.

Den sidste melodi, der ikke kom ind på listen, det var simpelthen, fordi den har været med i 10 uger, så der kunne ikke stemmes på den mere. Det var med Herborg Torkildsdottir, og det var med nummeret dengang, da jeg var lille.

0: Det var så, som listen tog sig ud i dag, den 28. i 6. 2026. Så har vi jo tre medlemmer, der har stemt på Dansktoppen her den forløbende uge. Og det er medlem nummer 450, nummer 516, nummer 912 og nummer 1199. Og det er jo sådan, at når klokken den har passeret de 10.00 her, ja, så kan I jo altså, så kan I jo ringe på kontoret og stemme på Dansktoppen. Og det kan I ligeledes gøre mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, samt fredag fra klokken 17 til klokken 22. Og der kan I jo så få genlyt med Dansktoppen fra klokken 19 til klokken 20. Og med det, ja, så skal jeg jo sådan set til at sige tak for i dag. Men bliv endelig på frekvensen. Der er masser af godt musik, også de næste timer. Med det, så vil jeg gerne sige tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Ribe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem ved danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du allerbedst.

0: Støt din lokalradio. Medlem af Radio NIM 19.
1: Vi har i dag søndag den 28.6.2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio NIM 19. Bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og de hilsen Flavnskjold seniorer. Bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er der Brønderslev Idrætsforening. De afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17, og den sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kr. Så er der bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30, og det er bankoens venner, der afvikler dette. Alle er velkommen, og det er hilsen bankoens venner. Et reol og loppemarked under samme tag. Ja, det er så ikke helt rigtigt, for du kan faktisk slå tre fluer under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe på og kakao på maskinen. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Og når du kommer ind i Kammerhuset, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi er dem med den gode service, og det er Langgade 8 i Kås. Vepsebo i huset eller haven. Vi bekæmper vepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS' skadedyrsservice på 25 28 20 90. Så bliver du fri for summende problemer. Og så vil Kirkens Korshær gerne bringe en stor tak for alt det, der bliver skænket til Kirkens Korshær i Nibe. Vi har mange ting. Brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. Der er åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så en lille bøn fra den. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid. Tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Du får hurtig service uden at gå på kompromis med smagen. Vi har nemlig aftensmaden klar. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt Antennepære, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3 gange 7 3 gange 8. Trænger dine vinduer til at blive pudset, de græs til at blive slået, eller har du fået klippet din hæk? Der kan være mange andre ting, du har brug for hjælp til. Så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud på 22 64 45 75. Skal du have bakket en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik så lige først servicemeddelelse, det var med Bente. Og så Niels Clausen Servants, hvis du har tid på næste søndag. Men god formiddag.
1: Det siger vi herfra også.
0: Lige præcis. Og vejr, det er jo fantastisk.
1: Ja,
0: det må man sige. I går var det rigtig varmt.
1: Der var jeg næsten ulideligt.
0: Og jeg kunne i hvert fald se deroppe, hvor jeg bor i hvert fald, der var der lige omkring 35,6 grader. Det var der på altanen, så det skulle vi ikke lige sætte ud.
1: Nej, jeg ved ikke, hvad der var i Nibe, for vi var i Vokslev, og der var i hvert fald varmt.
0: Ja, helt sikkert. Nå, men vi skal jo sætte her de næste tre timer, ikke?
1: Jo.
0: Ja, og altså, hvis ellers folk har lyst til det, så eller vores lytter, jamen, så må de gerne ringe til.
1: Ja, jeg tror, Betty, hun tager imod.
0: Ja da, på 98 så. 35 32 22.
1: Ja.
0: Ja, og klokken 11, ja, der tager vi lige vores lille quiz igen med omkring planter, så kan det godt være, at de har fundet leksikonen frem. Det er som sidste gang, det vi snakker om.
1: Jo, det var nok.
0: Der havde de i hvert fald et problem med nogle af spørgsmålene, ja. men
1: sådan ja, det er det jo.
0: Ja da.
1: Så. Godt. Det er godt nok. Men i den her varme, der skal vi jo også huske at drikke.
0: Oh, ja.
1: Så jeg har fundet en god sang til at begynde med. Ja. Den hedder A Bottle of Whiskey.
0: Okay. Men det kan godt være, det ikke lige det, vi skal have.
1: Nej, men... så vi får lige en bottle of whiskey.

0: Ja, det var jo så Michael Bakkestrøm med A Bottle of Whiskey.
1: Ja, apropos med at sørge for at få vand, så skal man også sørge for, at ens planter i krukkerne får vand. Fordi selvom vi skal drikke 3 liter om dagen, ja, så skal planterne have 10 liter om dagen. Så det er meget, når man lige tænker, ja. I hvert fald krukkerne. Det er dem, der er problemet. Og så selvfølgelig alt i urtehaven for eksempel, ikke? Det skal også have vand. Men det skal ikke bare være sådan en chatvand, det skal være grundvanding. Ja, det er jo lige sådan en kort bemærkning. Vi skal have et nummer med Andrea Berg, Seit 1000 Jahren.

0: Ja, vi fik en nummer her med Andrea Berg, 6000 jaren.
1: Ja.
2: Ja, jeg har fundet en med Anne-Katrine. Og så drengene, en simpel lille sang.
0: Ja.

0: Ja, det var så Anne-Katrine. Ja, hun hedder vel Herdorf eller sådan noget bagefter. Det står her, ikke? Og drengene med A Little Simple Song.
1: Jamen, det var da ikke så ringe, den melodi.
0: Nej.
1: Nej, nej. Altså, alt er relativt.
0: Den kender vi jo på mange måder.
1: Fuldstændig. Men vi skal have et nummer med Amigos. Den her er jo Brief an meine Engel.

0: Ja, vi fik et nummer her med Amigos, Brief and Meine Engel.
1: Ja, så har jeg fået en seddel fra Sonja. Hun har vundet på Danstoppen. Og hun gerne høre Karina Jannik med Dragkisten, og Finn Lund med Solskinsdag, og Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl.
2: Ja,

0: Ja, det var så Sonja, der havde vundet på Danstoppen med Karina Jarvik Dragkisten og Finn Lund med Solskinsdag og Bjørn Tidemand, Lille Sommerfugl. Og vi siger tillykke med gevinsten.
1: Jeg tænker, måske den sådan lige er lav nok, når du har

0: Ja, så var lige en tur på en café her med Louise Espersen. Ja.
1: Det er jo godt at være på café, fordi nu har jeg fundet ud af, at vi må være tørstige igen.
0: Det må vi være.
1: Ja, så vi skal høre Åke Alexandrassen, eller, og han synger fire pilsner og en pizza.
0: Nå, det var ikke whisky den her gang.
1: Nej, det var pilsner.
0: Godt så.

0: en færdig. Ja, det var jo så Åge Alexandersen med 4 pilsner og en pizza. Så nu blev vi både fik nok at drikke og fik nok at spise.
1: Vi har også, og whisky.
0: Ja, det har de også haft, ja.
1: Ja, jamen, det var det.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg lige på, hvis nu endelig man gerne vil vande, så den bedste tid at vande på, det er jo enten tidlig om morgenen eller sent om aftenen.
0: Aldrig i solskin.
1: Aldrig i solskin. Fordi man udnytter kun halvdelen af det vand der, for det fordamper jo resten. Og skulle man på et tidspunkt være så, og man synes, at rhododendronen, de hænger med bladene, så må man gerne vande det ovenfra. Ellers er det ikke godt at vande ovenfra, fordi det brænder simpelthen, når solen skinner. Ja, det er jo så et lille ting mere her. Så skal vi have et nummer med H.C. Eisner. En plads i mit hjerte.

0: at vi fik en melodi her med H.C. Eisner, En plads i mit hjerte. Nummer, det er fra 2022.
1: Ja. Kan du ikke komme længere tilbage?
0: Jamen, det er jo lige præcis den, det var.
1: Nå. Jamen, nu har jeg så fundet en med lollipops. Der står bare, den hedder 60'eren.
0: Ja, men så er det også længere.
1: Ja, så nu ser vi, hvad der sker.
0: Ja.

0: Var det Lollipops med 60'erne, vi spillede der?
1: Det må det jo være.
0: Ja, jeg kunne lige pludselig ikke huske, om det var den ene eller den anden side.
1: Ja, ja, men det er fordi, det går så stærkt her, ikke?
0: Ja, men det var altså Lollipops med 60'erne, du lige hørte.
1: Og som sagt, klokken omkring 11, så tager vi en lille quiz, som vi plejer. Men I kan stadigvæk bestille musik ude på kontoret på 98.
0: 35.
1: 32. Der var lige før klappen, den gik ned.
0: Ja, klappen, den går samtidig ned.
1: Ja. Og Ben, hvad her, hun sidder derude og gør Betty. Så der skulle være en chance. Jeg har et nummer her med, den hedder Alle Aktion.
0: De er optimist, nå.

0: Ja, man må sige meget om den gruppe her, Alle Aktion. Og det var nummeret Dear Optimist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har fundet en med Dorte Johansen. Og jeg tænkte, den måtte vi hellere få, hvis der nu var nogen, der skulle være i tvivl. For den hedder Sommer i Danmark.
0: Okay, det er der i hvert fald.
1: Ja.

0: Det var så Dorte Johansen med sommer i Danmark, hvis I skulle være i tvivl, om vi har sommer.
1: Jamen, det er jo det. Jeg tager lige nord med Finlund, Santa Monica, og derefter, ja, der kan man ringe ind til quizzen.

0: Vi fik et nummer her med Finn Lund, Santa Monica. Og 90, 35, 36, 63, og quizzen er i gang. Og det handler selvfølgelig igen om planter. Så må vi se, om der er nogen, der vil være med i dag. Ja. 98, 35, 36, 63. Det er ind til studiet her. Ja. Vi kan lige tage se, om der er nogen, der har lyst til at være med. Ellers så sætter vi lige musik på igen på et eller andet tidspunkt her. Det kan godt være vejr, det er for godt, så man ligger nede ved stranden eller et eller andet. Men 98, 35, 36, 63. Ja. Jo. Har vi en lytter med? Har vi en lytter med? Har vi en lytter med?
1: Ja, det har I.
0: Goddag.
1: Ja, goddag, det er Inger.
0: Ja, goddag, Inger.
1: Ja, du skal skrue lidt op for den mikrofon der.
0: Jamen, jeg prøver at sætte den her ned så.
1: Ja.
0: Hjælp det.
1: Ja, det gjorde det, for du var langt, langt væk.
0: Ja, det er jo ikke så godt jo.
1: Nej, men du...
0: Ah, der er jo også... Jeg ved så godt, at jeg er langt fra Fyn her til jo.
1: Ja, det er det godt.
0: Godt. Ja. Du får et spørgsmål af mig.
1: Ja.
0: Engletrompet. Er der giftige arter af dem?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det er.
0: Og du siger ja?
1: Ja.
0: Det har du fuldstændig ret i.
1: Ja.
0: Men hvad musikstykke vil du have?
1: Ja, hvad musikstykke skal vi have? Ønskebrønden. Ja, Bjørn, okay.
0: Ja, den finder vi til dig.
1: Det er fint, tak for det.
0: Ja, velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej. Ja, så fik vi den første her. Ja, det er ganske fint, og det er jo selvfølgelig Bjørn okay med Ønskebrønden. Så det kommer, men har vi flere lytter med, så skal I bare komme ind på 98, 35, 36, 63. Ja. Den første er nem at gætte, så det burde den næste også være. 98, 35, 36, 63, så det er vores havequiz, som vi har i gang her. Og, men ellers, har du fundet ønskebunden? Nå, nu har vi en med, så prøver vi det. Ja, men Henning, er du med nu? Hallo? Har vi en lytter med?
2: Ja, du er bare en lille smule langt væk.
0: Nej, jeg synes det er det.
3: Vi sidder der bare her midt i Nibe.
2: Det hjælper på dig, men kan du skrue en lille smule op, så kan jeg bedre høre, hvad du siger.
0: Jamen, jeg prøver da. Så skal jeg lige prøve at se, om det kan lade sig gøre. Hjælper det her?
2: Ja, på pokker.
0: Jamen, det tænker jeg nok. Det tænker jeg nok, ja. Du får næste spørgsmål her.
2: Ja, må jeg høre.
0: Ja, fingerbøl. Hvad brugte man den til i middelalderen i 1647?
2: Jamen, det brugte de jo til at sætte på fingrene, når vi skulle sy.
3: Det er et naturprogram.
0: Ja.
3: Så skal vi ikke sy.
0: Nej.
3: Nej, vi skal jo i naturen.
0: Så du må prøve igen.
2: Naturprogram?
0: Ja, ja, det her handler om planter. Så du må prøve igen.
2: Ja, det må du bare gøre.
0: Det er godt, ja. Hej, hej.
2: Hej.
0: Hej, hej.
3: Skal jeg sætte Bjørn og okay på?
0: Ja.
3: Det gør vi lige.

så gerne tro, at han har det ligesom jeg har, at vi elsker begge to. Kast din mønt ned i brønden og ønsk dig hvad du vil.

sin ønskemønt, aner ikke, at miraklet allerede er begyndt. Da hun vender sig fra brønden, ser hun ham, som hun vil have. Og den kærlighed, der tændtes, varer ved den dag i dag. Så kast din mønt ned i brønden og ønsk dig, hvad du vil. Tænk på noget specielt, som du vil have. Kast din mønt ned i brønden, ønsk dig det,

0: Ja.
1: Nå, det var jo så ønskebrønden.
0: Ja, det var det
1: der. Ja, okay.
0: Ja da. Og vi har jo stadigvæk vores lille plantequiz i gang. Og som sagt, fingerbøl. Det var det spørgsmål var. Hvad brugte man den til i middelalderen 1647? Er der nogen, der ved det? Det kunne jo være.
1: Yeah.
0: Fingerbøl, det er også digitalis. Det kan man selvfølgelig også sige, så ved jeg ikke, om man kender bedre den betegnelse. Det vises ikke. Nej.
1: Det er ikke sikkert, der er nogen, der lige...
0: Nej.
1: Og det er sommervarmen.
0: Det må det være. Ja. De sidder nok et eller andet sted nede ved stranden og sådan noget.
1: Det kan være.
0: Ja. Men nu prøver vi, om ikke der er muligheder for det. 98, 35, 36, 63. Hvad brugte man fingerbøl til? Ja.
1: Skal vi sætte et stykke på, hvis ikke der er nogen, der vil ringe ind?
0: Det kan jo blive nødvendigt, hvis det er sådan. Det er bare for længe, men...
1: Ja, vi kan jo ikke have den sådan står tom hele tiden.
0: Ja, det gør jo ikke noget. Vi skal jo snakke. Det, det har vi også tid til, jo, ikke?
1: Så skal vi jo sige noget.
0: Det kommer an på. Altså, så skal vi finde på mange andre ting der, men nu kan vi lige se.
1: Ja.
0: Men... det kan godt være, at det kniber lidt i sommervarmen om at lave sådan noget quiz her.
1: Ja, hvad brugte
0: man fingerbøl til?
1: Ja.
0: 1647. Planten her digitalis, og det er en af vores giftige planter, vil jeg bare lige sige med det samme.
1: Ja, den kommer fra mange forskellige steder.
0: Åh, det gør den, ja.
1: Det er ikke sådan, vi har tjekket på den. Den kommer bare...
0: Alle de der frø, der, de spreder sig jo gevaldigt. Men det lader ikke til, der er sådan lige i første omgang, så tror jeg, vi sætter et stykke musik på. Så jeg tager den her Tag min hånd med Katja og René.

0: Ja, tag min hånd. Jeg kan godt nok ikke undvære nogen, men det var med Katja og René. Og som sagt, så har vi jo en quiz i gang her, og det lærer til, at der er en ny lytter med. Har vi en ny lytter med? Har vi en ny lytter med?
1: Ja, det har du, det Inger.
0: Ja, goddag, Inger.
1: Ja.
0: Og kan du huske, hvad det var, de brugte den til?
1: Ja, til sårbehandling.
0: Nej, det var det ikke.
1: Det ved jeg ikke.
0: Det ved jeg godt, men det er ikke det ord, jeg søger.
1: Nå, så må vi prøve igen.
0: I prøver lige igen, ja.
1: Ja, det er ordentligt.
0: Er det godt, ja. Ej, ej. Det var det så ikke til sårbehandling.
2: Nej. Det var lidt mere alvorligt.
0: Det var lidt mere alvorligt, ja. Men vi må jo høre, om der kommer nogen. Man ved jo ingenting, jo. Nej.
2: Nej.
0: 98, 35, 36, 63. Har vi en ny lytter med? Har vi en ny lytter med?
1: Det er Nina.
0: Ja, goddag, Nina. Goddag.
1: Det er naturmedicin.
0: Altså, den godtager vi, fordi det er hjertemedicin. Det er fuldstændig korrekt. Så ja. Hvad musikstykke vil du gerne have? Ja, det gør de. Så, hvad kunne du tænke dig?
1: Jamen, jeg skal have en med... Heino.
0: Heino? Ja.
1: Ja. Ja. Og der tager I bare en.
0: Vi tager bare en, ja.
1: Ja.
0: Så, vi finder en til dig.
1: Det er bare i orden.
0: Tak, ja. Velbekomme. Godt, ja. Hej, hej. Ja, så fik vi det rigtige ord for det.
2: Ej, det skulle nærmest have været hjertemedicin.
0: Ja, og det er så...
2: Ej, for naturmedicin.
0: Ja, men det giver jo det samme, jo. Ja. Altså, det er jo stadigvæk naturmedicin, jo.
2: Ja,
0: ja, som det er. Ja.
2: Ja, men så synes jeg også, en sårbehandling, det er jo også...
0: Nej, fordi det er ude vortes, ikke?
2: Ja, det er
0: fordi hjertemedicin, ja, det er jo indvortes,
2: ja.
0: Ja.
2: Så.
0: Yes. Men vi har flere spørgsmål, så kom bare frem. 98, 35, 36, 63... Så vi har lige lidt tid nu, hvor vi synes, vi vil køre med quizzen, fordi det skal så ikke være for lang i dag. Og det er selvfølgelig på grund af varmen, blandt andet. Så er det jo ikke sikkert, man har lyst til at høre radio som sådan anden musikken. Men det er jo fint nok. Ja, er der nogen, der vil være med på 98, 35, 36, 63? Ellers så tager vi det musikstykke, hvis du har fundet en med Heino. Ja.
2: Så det kan vi godt sætte på.
0: Ja.
2: Og det er så Heino med Blue Hawaii.
0: Blue Hawaii.

0: Det var jo så Heino med Blaus Hawaii.
1: Ja, og vi har jo stadigvæk vores lille quiz i gang endnu. 98, 35, 36, 63. Ja, om der er nogen, der har lyst til at være med. Det er bare der jo. Har vi en ny lytter med? Har vi en ny lytter med?
2: Ja, det har I.
1: Goddag, goddag.
2: Goddag, det er Inger.
1: Ja, det kan vi høre.
2: Ja, du er langt væk.
1: Nå, det kan jeg ikke lige forstå. Jo, det kan jeg godt.
2: Nå, men vi kan ikke høre dig, det er langt væk.
1: Men det er da bare mærkeligt, altså helt ærligt, ja. Fordi at vi gør ingenting her, udover at vi sidder og snakker og går ved.
2: Så det er lige snart, at vi ringer op, godt, så kan du ikke høre mig i telefonen.
1: Nej, men det er fordi, jeg skal trykke to gange.
2: Nå, det er det, der er galt.
1: Det er det, der er galt, ja.
2: Du kan
1: ja.
2: Kun trykke med én finger, du trykker to.
1: Jamen, det er, jeg har kun én finger.
2: Ja,
1: godt.
2: Ah.
1: Yes. Du får spørgsmålet af mig.
2: Ja, det vil jeg gerne høre.
1: Julestjernen er en populær plante om vinteren. Men ja. Hvilken farve er den typisk? Skal du have nogle forslag, eller hvad?
2: Ja, det
1: godt. Rød, grøn, gul eller blå?
2: Den er rød.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Ja. Altså... Den har også en anden farve, men det er rigtigt, det er den røde, der er den typiske.
0: Den røde, der kommer mest.
1: Ja, da. Hvad kan du tænke dig at høre?
2: Jeg skal høre Lasse Mathilde Fyne Fin.
1: Ja. Fyne Fin?
0: Det.
1: Jamen, det er den. Jamen, det er den da også.
0: Ja.
1: Den kommer til dig.
2: Det er fint, så må jeg fortsætte god dag.
1: Jo, lige måde dig godt, ja. Hej, hej.
2: Ja,
1: hej. Ja, så det var jo et rimelig godt spørgsmål, den her.
0: Ja, det var nemt.

0: Fyn er
1: fint.
0: Ja, Fyn er fint. Det er jo så Lasse og Mathilde med Fyn er fint.
1: Ja. Men vi kan godt nå at have en lytter igennem igen, hvis jeg har lyst til det. Og det ser det ud til, at de har. Har vi en ny lytter med? Har vi en,
2: har... Jeg
1: ved
2: ikke, om jeg må komme igen.
1: Jo, kom du bare.
2: Det er
1: Nina. Det er... Ja, goddag, Nina.
2: Jeg har kun et mellemskab, det
1: er
2: derfor.
1: Ja, men det tænker vi ikke så meget over i dag, jo.
2: Nej.
1: Så det er helt fint. Du får et spørgsmål af mig.
2: Ja.
1: Hvilken farve har de fleste planteblade på grund af stoffet klorofyl? Og der er... du vil have noget forslag?
2: Ja, tak.
1: Blå, gul, lilla eller grøn?
2: Så grøn.
1: Du siger grøn?
2: Ja.
1: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jamen, det der navn, du sagde der, det...
0: Ja, klorofyl.
1: Nej, klorofyl, det er jo det, som er i... Det er det, som planterne har i bladene og det hele. Det er et stof, det her klorofyl.
2: Ja, okay. Ja.
1: Men du gav det rigtigt, så ligner et...
2: Simino Rossi.
1: Simino Rossi, ja. Ja.
2: Det er en fortsat god
1: dag. Er det lige meget, hvad fint?
2: Ja.
1: Vi finder en med Simi nu, Rossi. Ja, tak skal du have. Er det godt, ja. Hej. Ja.
0: Ja, men så skriver vi da ham på, ham Rossi.
1: Ja, vi finder jo ham og Rossi der. Og jeg tænker, vi tager en lytter mere igennem, og så stopper vi her, fordi at det er for varmt for nogen, tror jeg. Men vi prøver en gang mere, og så tager vi en der. På 98, 35, 36, 63. Ja. Sidste udkald.

0: Det lader så ikke til, at vi har behov for det, så jeg tror, at vi stopper quizzen her. Men tak for dem, der har været med. Og kommer, det er ikke sus, eller lige er en igennem her. Ip. Ja, har vi en lytter med?
1: Ja, hej, det er
0: Peter. Ja, goddag. Vil du gerne lige være med?
1: Ja,
0: goddag. Ja, goddag. Ja, spørgsmålet hedder, hvad kaldes processen, hvor planterne bruger sollys til at ilte? Og der er flere forskellige forslag her. Respiration, fermentation, cellulose eller fotosyntese. Og det er A, B, C, D. Og hvad kunne du tænke dig, det skulle være?
1: Det er faktisk
0: det.
1: Jeg tror, det er
0: C,
1: D.
0: Ser du D?
1: Har du ikke
0: rigtigt
1: det? Ja,
0: jeg
1: tror
0: det. C, D.
1: Ja. Som dårter.
0: D som dårter, og det er fuldstændig rigtigt.
1: Nå, det er rigtigt.
0: Det er fotosyntese. Ja, hvad kunne du tænke dig at høre?
1: Med
0: fede forfinder Funnyboys. Kærligheden brænder. Jamen, det skal I bare gøre. Og den kommer her på et tidspunkt, ja. Så tak for, at I var med. Ja, i lige måde, der godt, ja. Hvad for noget?
2: Og her inden for de næste 5 minutter.
0: Ja, ja. Ja, det kommer lige inden for de næste 5 minutter. Vi har lige en melodi imellem der. Ja, godt. Ja, så tak skal I have. Godt, ja. Hej, hej. Ja, vi afslutter så quizzen her, og du har fundet den første melodi derovre. Det har du ikke godt.
2: Nej.
0: Så sætter jeg dig bare lige ind på her. Det er med Monica Martin, Du musst ein Engel sein.

Ja, vi fik lige ind her med Monica Martin, du måste en engel sagen. Så skal vi have et nummer med Simon Rossi, og du bist so schön.

0: Vi fik her Simino Rossi med Du bist so schön. Hvis man vil noget, så skal man ringe ud på 98 35 32 22, fordi vi tager den ikke herinde i studiet mere i dag.
1: Nej, og så kommer den sidste sang fra quizzen.
0: Ja.
1: Det var jo en med Fede Finn og Funny Boy.
0: Ja.
1: Kærligheden brænder.

0: Det var så fede Finn og Funny Boy med Kærligheden Brænder.
1: Ja.
0: Ja, og Betty sidder jo på kontoret til at tage imod nogen.
1: Ja.
0: Når forskelligt noget, I kan stemme på Danstoppen, og I kan købe lidt musik, og så må jeg få en slud og få en slad at slå af.
1: Lige præcis, og vi har jo sådan cirka en... Ja, lige en halvanden time, to timer.
0: En god time, fordi vi skal jo have, hvad hedder det?
1: Servicemeddelelse
0: på, og så er det begrænset, hvad vi kan nå at finde derefter.
1: Jamen, det er jo det.
0: Så.
1: Men vi skal have en nummer med Kalimeros. Aloha.

0: Ja, vi var sådan lige en tur på Hawaii. Calimeros. Aloha.
1: Ja. Ja, jeg har fundet en med Vinnie og Anders, der hedder Lokalradioen.
0: Okay.
1: Og vi er jo også bare sådan bitte lokalradio.
0: Fuldstændig.
1: Og vi vil meget gerne have nye medlemmer.
0: Det vil vi meget gerne.
1: Og vi vil meget gerne spille 3 numre for en 50'er.
0: Også det.
1: Og Betty, hun tager imod på 98, 35,
0: 32,
1: 22.
0: Yes.
1: Ja, det er lige med at huske alle de numre.
0: Ja, men det er jo rigtigt.
1: Så I får lige sådan et bitte nummer der hedder, ja, den hedder ikke 919, men den hedder altså Lokalradioen.

0: Ja, det var jo så Vinny og Anders med lokalradioen.
1: Ja.
0: Og de sang jo så nogenlunde også om, hvad der kan ske herinde, sådan normalt.
1: Lige præcis. Ja. Og der sker mange ting jo.
0: Ja.
1: Altså, og jeg ved så godt lige præcis i dag, der er det jo nok vejret, der gør det, fordi der ser man jo helst ude i hvert fald i forhold til normalt.
0: Ja, hvis man har skygge, ja. Tror jeg.
1: Og så ser man kun lige med musikken og lytter til den. Og det er helt fint.
0: Og det var jo heller ikke, nu sang hun til lykke, det var jo heller ikke så længe, inden vi har
1: fødselsdag
0: herinde.
1: Ja. Så. Vi skal have nummer med Elsborg Majbo, min elskede ven.

0: Vi fik et nummer her med Elsborg Majbo, min elskede ven.
1: Ja, jeg har jo så fundet en med Alberte oppe i Norge. Vi skal jo hæppe på Norge. Det går jo udmærket i fodbold.
0: Nå, det kan man bare se.
1: Ja, så vi må hellere få Alberte med oppe i Norge.

0: Det var jo så oppe i Norge, så dem må vi jo have på så længe. Så længe vi kan have på dem.
1: Jeps, men det var jo sådan en, er det ikke en børnesang, jo, den her lige præcis, men ikke, vi er jo god nok.
0: Det er det jo nok, fordi ja. At det er jo sådan en, man synger for ja, børn. Ja. Så, men Alberte, hun har nok også børn at synge
1: helt,
0: for.
1: Helt sikkert. Karina Musik, der skal vi have, du får solen til at skinne. Hvorfor det?

0: vi fik et nummer her med Karina Musik, og det var Du får solen til at skinne.
1: Jamen, så kan jeg da tage den der med albatros. Jeg vil altid være vild med dig.

0: Det var jo så albatros med, jeg vil altid være vild med dig.
1: Ja, så skal vi have et nummer også med Karina og Sabrina Klyber. Eine Nacht in Las Vegas. En nat i Las Vegas, men jeg ved jo ikke, hvad det er.
0: Ja. Det er sgu nok den dyr, der er nat.
1: Det tror jeg.

0: Ja, vi fik nummer med Carina og Sabrina Klyber. Egne nat in Las Vegas.
1: Og så kan vi ikke høre, hvad hedder det, kroner, de klinger, de er røgen i Las Vegas.
0: De er helt væk.
1: Helt væk, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg har fundet navnet af Fælskov med sigøjnervenner.
0: Ja.

0: Det var Agneta Falskov med sit gøjnerind.
1: Ja. Så skal vi have et nummer med Admik Duo. Kærligheden har fået vinger.
0: Det er skønt, så flyver det.

0: Ja, der fløj kærligheden. Den har åbenbart fået vinger her med Amic Duo.
1: Det må man jo nok sige.
0: Ja.
1: Ja, så synes jeg, vi skal gå en tur på krammermarkedet.
0: Jamen, det gør vi da så.
1: Med Vinnie og Anders.
0: Ja,

0: Det var jo så krammermarkedet med Vinnie og Anders.
1: Ja, kan vi hjem, de fandt noget ude på det krammermarked?
0: Ja, der kan man i hvert fald også godt samtidig komme til at bruge penge.
1: Ja, altså jeg må sige, det er ikke mig, der har brugt på det krammermarked nogensinde.
0: Nej, jeg plejer også altid at sige, lidt. Kan jeg undvære det, eller?
1: Ja, det er jo lige præcis det.
0: Ja, samtidig finder man noget, der, men det kan man ikke undvære.
1: Nej, det er jo det. Vi skal have et nummer med Sømanden og Stjernen. Det er med Carina og Frank.

0: Ja, så fik vi det her Sømanden og Stjernen med Karina og Frank.
1: Ja, og så har jeg fundet den der med Bamses venner. Den hedder Romkosmopoliten. Jeg kender han ikke, men jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at høre han. Så den får I her.

0: Det var Bamses venner med Romkomospolitten.
1: Ja, så ved vi det.
0: Ja.
1: Vi skal en tur på Mors. Det er Tanja. Ja. Cowboy Trucker.

0: Ja, vi var lige en tur på Mors Cowboy Trucker.
1: Ja, så tror jeg, jeg vil spille Ben Werther. Og hvad hedder Gustav Winkler med bare der sol i dine øjne. Så det er jo nok ikke så tosset, hvis der nu er sol i øjnene.
0: Nej, det er jo det.
1: Nej, så den får vi lige.

Vi har i dag søndag den 28. 6. 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19. Bangospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og de hilsen Flavnskjold seniorer. Bangospil i stuehus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er der Brønderslev Idrætsforening. De afholder bangospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17, og den sidste onsdag i måneden, der spiller vi om ekstra 4x500 kr. Så er der bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30, og det er bankoens venner, der afvikler dette. Alle er velkommen, og de hilsen bankoens venner. Et reol og loppemarked under samme tag. Ja, det er så ikke helt rigtigt, for du kan faktisk slå tre fluer under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe på og kakao på maskinen. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Og når du kommer ind i Kammerhuset, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi er dem med den gode service, og det er Langgade 8 i Kås. Hvepsebo i huset eller haven. Vi bekæmper hvepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS' skadedyrsservice på 25 28 20 90. Så bliver du fri for summende problemer. Og så vil Kirkens Korshær gerne bringe en stor tak for alt det, der bliver skænket til Kirkens Korshær i Nibe. Vi har mange ting. Brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. Der er åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Og så en lille bøn fra dem. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid. Tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Du får hurtig service uden at gå på kompromis med smagen. Vi har nemlig aftensmaden klar. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePair, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Trænger dine vinduer til at blive pudset, dit græs til at blive slået, eller har du fået klippet din hæk? Der kan være mange andre ting, du har brug for hjælp til. Så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud på 22 64 45 75. Skal du have bagt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, så er vi lidt tilbage igen. Det var jo så Bent Werther og Winkler der, vi fik med Bare der sol i dine øjne. Og så fik vi Bente, hun læste servicemeddelelsen op. Og så kom der lige en bitte en med Bent Jørgen, hvor han snakker om sommerregn. Det skal vi jo have i dag, siger de jo. Men lad os nu se.
1: Det er ikke sikkert, vi får det.
0: Nej, ikke sikkert, men nu må vi jo se, hvad det bliver til.
1: Ja. Men klokken er 12.37, så jeg tror sådan tæt på, telefonerne de er lukket, ikke?
0: Jo, det tror jeg. Det er tæt på, ja.
1: Ja, det er det. Vi skal have et nummer med bælsyre Florian, Sandy River.

0: var jo Bianca og Sandra med flaskepost.
1: Ja, så skal vi have et nummer, der hedder Manjana. Og det er med Babu, står der her.

0: Så er spørgsmålet, var det mig, der sang her? Eller også spillede her?
1: Ja.
0: Det var jo Babu, det var Manjana.
1: Ja.
0: Og klokken den er jo nu med 12:46, så vi har lidt tid nu.
1: Jeg har en med Anders Tind, der hedder De Lyse Nætter.
0: Ja.
1: Og det er jo dem, vi skal til at nyde, fordi de er jo går på den anden vej nu.
0: Det gør de.
1: Så det må vi jo så håbe på. Den får I lige her.

0: Det var jo så Anders Tind med de lyse nætter.
1: Men det, jeg kan se, klokken den retter sig. Jeg tror, du skal sætte de musikstykker på derovre, i princippet, ikke også? Fordi at det, klokken den er jo 12.51, ikke?
0: Jo, og vi skal gerne være færdige klokken 1.
1: Ja, det er jo lige præcis
0: så
1: det.
0: Vi skal alligevel have fundet lidt, for vi har ikke nok til klokken 1.
1: Nej, det skal
0: vi. Vi kan jo så sige et eller andet med, at nu her, når vi slutter klokken 2, eller klokken 13,
1: yeah,
0: så kommer der så salmer og sange.
1: Ja. Yeah.
0: Til klokken 14, og ja, så kommer der over til Radio Midtfjord.
1: Ja.
0: Og så kommer vi igen i morgen klokken 12 til 13 med dansteamen. Og 13 til 14, der kommer godt og blandet. Og 14 til 15, der skulle gerne komme noget country. Og så holder vi en pause til klokken 18, og så kommer Nibbe 19 igen. Og så kommer der noget tysk og lidt skandinavisk, og så er noget aftenradio. Så det var det programmet for i morgen.
1: Ja. Yeah.
0: Og
1: det nærmer sig sent, men jeg kan så sige tak for nu. Det var hyggeligt, og tak selvfølgelig til dem, der var med i quizzen.
0: Ja,
1: yeah.
0: Og det til Sonja, der ringede ind og bestilte 3 stykker musik.
1: Ja, ja, ja. Det er jo så fint med det. Ja, ja.
0: Så det var ikke så tosset.
1: Nej, men
0: så, men jeg har sådan en bitte sang her, der hedder Tid til at sige farvel. Så den får vi lige nu.

Det er jo så Vibeke Lav med tid til at sige farvel. Ja, det er jo også det, der begynder her på Viviander til at sige farvel. Søndagen er forbi, så vi tager lige en sang med Alberte, der hedder Tag pladsen af. Eller tag pladen af, står der. Nu skal jeg også kunne læse af. Det er sommervarmen, der trykker. Og så kommer det bagefter, vi ses igen. Og det gør vi jo så om 14 dage. Kan I have det godt indtil videre?

så vil jeg gerne byde velkommen til de gode nyheder, hvor vi skal høre noget kristen musik og dele en andagt. Og den næste time er din vært, Helle Madsen. Vi vil lægge ud med at høre Frelsens Hær, livet er dejligt.

Jeg vil gå videre med Elvis Presley, If We Never Meet Again. Hvis vi aldrig mødes igen, det er en dejlig tryghed at have, når vi har givet vores liv til Jesus og er frelst. Det er, at mødes vi ikke her på jorden, så ses vi i himlen, for der er en bolig beredt for os der. Så det er dejligt at vide. Vi vil lytte til den nu.

snart, ja meget snart, vil vi lytte til her Soon and Very Soon med Breeze of Gospel, og bagefter Oh How I Love Jesus med Jacob Pedersen.

Så vil jeg tage to numre med evangeliets gyldne sange. Først er det noget sted blandt alle skyggerne med Judith og Bjarne Nørholm. Så er det et potpourri med evangeliets gyldne sange.

Her kommer en ældre, noget ældre indspilning af Lyses Engel går med glans. Og det er Axel Schütz, som synger her.

Kim Larsen og Tjukken. Glemme bogen for børn. Lille Guds barn.

Så vil jeg dele en lille andagt. Jeg har fundet en tekst fra Lukas kapitel 5, vers 1-11, og jeg læser fra Bibelen på hverdagsdansk. Og der står Simon Peters mirakuløse fiskefangst. En dag, da Jesus stod nede ved Genesarets sø og forkyndte Guds ord, trængte folk sig ind på ham for bedre at kunne høre. Så fik han øje på to både, der lå i vandkanten. Fiskerne var gået fra bord og var ved at rense deres net. Jesus gik ombord i den båd, der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land, hvorefter han satte sig ned i båden og underviste menneskemængden derfra. Da han var færdig, vendte han sig mod Simon og hans partner og sagde, sejl nu ud på dybt vand og kast jeres garn ud til en fangst. Jamen, mester, vi har slidt hele natten uden at fange noget, indvendte Simon. Men når du siger det, så prøver vi igen. Det varede ikke længe, før nettene var så sprængfyldte med fisk, at de var lige ved at gå i stykker. Simon gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme og hjælpe dem, og snart var begge både så fyldte med fisk, at de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han på knæ for Jesus og sagde, gå bort fra mig, herre. Jeg er alt for stor en synder til at være i din nærhed. Både han selv og hans medhjælpere var lamslået og forskrækket over den mirakuløse fiskefangst. Det samme var Peters makkere i den anden båd, Jakob og Johannes Zebedæus' sønner. Men Jesus sagde til Simon, der er ikke noget at være bange for. Fra nu af skal du være menneskefisker. Efter at de havde trukket bådene på land, sagde de farvel til fiskeriet og fulgte nu Jesus på fuld tid som hans disciple. Ja, sådan kan det ske, når man oplever Guds indgriben, at så må man lægge det, som man selv er i gang med, og følge Jesus og gøre hans vilje. Når nu vi ser på den her tekst, så vil jeg sige, at Jesus vil give os det, vi behøver. Det, vi har brug for, vil han altid give os. Fordi han elsker os. Gud elsker os. Det kan være, at du føler i din hverdag, at det er ligesom det er en ørken. At der er overhovedet ikke til at komme igennem, og det hele det virker så svært, det virker så tørt, det virker så dødt, som om alting er ved at gå fuldstændig agurk og slet ikke fungerer, som du har tænkt dig, det skulle fungere. Og du har det ligesom disciplene. Du har prøvet igen og igen, men det giver ingen resultat. Du lykkes ikke. Du lykkes ikke i det, som du ønsker skulle fungere, men det vil bare ikke fungere. Men Jesus vil hjælpe dig. Bed Jesus om hjælp, og han vil også komme til dig, ligesom han kom til disciplene. Vi ser, der står allerførst i den her tekst, den dag, da Jesus stod nede ved Genesarets sø og forkyndte Guds ord. Så var det, at han så de her to både.
Men han ser også dig der, hvor du er lige nu. Han kender hele din situation. Han ved alting meget bedre, end du ved. Ja, han er tættere ved dig, end dit åndedræt. Han er der og kender alt. Det, du skal gøre, det vi skal gøre, det er at bede Jesus om hjælp, og han vil komme og hjælpe. Han vil hjælpe

i Jesus er med dig, så vil du også, og han lytter til din bøn, og han elsker dig, vil du også se et resultat, ligesom disciplene så. Deres net blev fyldt, og du vil også få bønnesvar. Jesus hører det mindste suk. Han elsker dig. Han døde for dig på Golgata, for at du kan have sejr i dit liv, for du kan blive frelst og modtage ham, modtage Jesus Kristus i dit hjerte, for hans blod kan rense fra alt synd, det blod, som flød på Golgata for dig og for mig. Så fortvivl ikke, fordi der er en, som kan hjælpe, og hans navn er Jesus Kristus. Han er kongernes konge og herrenes herre. Fader, søn og Helligånd, den største magt på himmel og jord og i hele universet. Hvis du har noget, som du har lyst til at dele med mig, eller ønsker, at jeg skal bede for noget specielt, eller du har lyst til at kontakte mig, så er du velkommen til at lægge telefonnummer eller mail eller dit bønnebehov i en kuvert. Og så luk den, og så skriv Helle på kuverten, så kan du lægge den i receptionen her på Radio Nippe 19, og så vil jeg læse det og kontakt på den måde, der nu står. Så Gud velsigne dig, og husk, han er der for dig, han lytter til dig, han elsker dig, og han døde for dig. Hvem? Jesus Kristus. Amen. Benny Kusk synger her noget over al forstand.

Så vil jeg gå videre med Cliff Richard. What a friend we have in Jesus. Hvilken ven vi har i Jesus.

De næste to sange her er nogle meget gamle vækkelsesange, kan man sige, som er meget kendt, både fra Frelsens Hær, men også fra andre frikirker. Først er det Ebbe Andersen og Niels Peter Finde, som vil synge Perleporten. Så er det Inge Marie Nielsen, som vil synge Barnetro.

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriets børnekor vil fremføre Jesus lever, graven brast.

Så er tiden ved at være til ende, og en time er gået. Og jeg vil sige tak for nu. Tak for, du lyttede. Og jeg vil slutte af med at lyse velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Så vil vi her til sidst lytte til Frelsens Hær, som synger Herren velsigne dig. Og det vil jeg også ønske for enhver, som lytter på her. Herren velsigne dig. Herren velsigne vores kirke, vores land og landets ledere. Og det er også vores bøn, og det skal vi huske at lægge frem for Gud, at Herren skal lede vores ledere. Så vi vil lægge Danmarks ledelse og beredskab i Guds hænder. Amen. Tak for nu.

0: Det er en prægtig dag. Det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler. Hvorfor skulle man have?
1: Nej!
0: Det er en herlig dag. Slet ingen særlig dag. Men den er der alle.

0: Tit føles ugen lang, tit føler man en trang. Det kan være svært at få en søndag til at gå.
1: Ja.
0: Seks dage træller vi, med glæde tæller vi. Mandag, tirsdag.

0: Vi mødes alle her, friske drenge, smarte piger, og det er farte fire.
1: Yeah.
0: Smilende kommer de, hvert smil med sommer i, alle glade øjne giver et ekstra smut

0: bij zo'n schiet als een dansmoment.
1: Så vil vi gerne have nede fra Midtfjord Radio sige velkommen til lytterne, fordi det er jo Midtfjord Radio, der underholder de næste tre timer. Og tak til Nibe 19, der har underholdt fra 9 til 15. 13, 14. Ja, og vi har startet programmet hernede med Ib Sønberg og Peter Malberg og Lille Per, der sang Det er sommer, det er sol og det er søndag. Og, og mit navn, det er Nina, og jeg sidder sammen med...
2: Med Tove. Og vi har et program her, ja, det er jo kun i tre timer, vi har her i eftermiddag. Vi har tre timer, men så kommer der andre og underholder her resten af aften også. Men nu her fra 14 til 17, hvor vi skal være her, der er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og herunder er der gratis musikønsker fra klokken 15 til 16. Fra 17 til 17.30, der er der eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30, klassisk tema. 18.30 til 19 er der lidt af hvert. Og så fra 19 til 20 er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Fra 20 til 21 er der en medlemsquiz. Og fra 21 til 22 er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Men som sagt, vi har de første tre timer, hvor vi skal have også have gratis musikønsker. Så der vil vi da gerne opfordre lytterne til at ringe ind og bestille et stykke eller to stykker musik. Efter at have et ønske, så skal vi sørge for at spille dem her imellem 15 og 16.
1: Og telefonnummeret, man ringer ind på, det er 98 67 41 00. Ja.
2: Men ellers så vil vi spille noget musik i mellemtiden. Jeg tror, jeg starter med... Ja, vi har jo lige haft midsommer, så vi tager Bjørn og Johnny med. Det var en midsommernat. Og vi har også lige en sponsor der forresten.
3: Du lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

den sang. Og det var vild romantik ved første blik. Solen var netop gået ned, og i den tusmørke skov gav du mig lov at

natte nat, og dig min skat, du var min første kærlighed. Jeg husker altid din mund, den aftenstund, mindet om kysset varer ved. Men mine arme om dig, en mælkevej, der kigger ned og blinker lidt. Så ved jeg himlen er nær, men du især giver mig et åndepust og hit.

jeg blev forundt. Nu er vi sammen hver nat, os to min skat. Den nat blev vores fremtid skabt. Den nat blev vi to til to, jeg faldt til ro, før jeg var ensom og fortabt. Du er min midsommernat, midsommerskat. Du gav mig mening med mit liv, og hver nat ønsker jeg mig en ting af dig. Bliv her hos mig, jeg bare bliv.

0: Det var Bjørn og Johnny, og det var med en midsommernat. Hvordan?
1: Skal jeg sætte den næste på, du?
0: Ja, hvis du har lidt, og der er nogle telefoner, der har ringet endnu, så må ja. Du da gerne spille lidt
1: og også. Jeg tænker jo på, at her i den time, hvor vi har gratis musikønsker, jo, altså er man personlig medlem, så har man jo ret til 2-1. Og er man husstand, så kan man ønske 2 musikønsker. Og har man flere medlemskaber, jamen det er jo det samme. Man kan jo ønske...
0: Ja, så alt efter.
1: Det er det, og vi kan cirka spille en 15-16 ja. Stykker i løbet af sådan en time. Ja. Så det vil vi vil da være glade, hvis vi kunne få den fyldt ud.
0: Og nummeret, det er 98 67 41 00.
1: Ja. Og så skal vi have Sandvigvalsen med de gamle Nyhavnsmusikere. Kanter.

0: Og så har vi spillet de gamle Nyhavns musikanter med Sandvigevalsen, og de flippers, de kom også lige med Vellen, Vind und Tøne Mädchen.
1: Ja, og så skal vi have lidt med sommer. Claus og Servants med En sommerdag på Øresund. Og så kan vi også lige tage brødrene Olsen med All I Have to Do Is Dream.

0: Det var brødrene Olsen med All I Have To Do Is Dream, og før dem var det Claus og Servants med En Sommerdag på Øresund.
1: Og så skal jeg lige bede Blue Boys, de synger, tage en drink med til mig, og Kim Schwarz, Ensomhedens Gade, nummer 9.

Det var The Beatles med Strawberry Fields Forever, og før dem var det Jørgen Hjording med Dejlig er sommernatten. Og vi tager lige en par stykker mere, men der er stadigvæk plads til nogle lytterønsker. Vi har givet spil her imellem 15 og 16. Og nummeret det er 98 67 41 00. Men vi spiller Otto Brandenborg med Alting er vidunderligt, og Bjørn Tidemand med Arrivederci Roma.

0: Det var Bjørn Tidemand med Arrivederci Roma, og Otto Brandenborg med Alting er vidunderligt.
1: Så vil jeg gerne spille Jørgen Winkler med Sømanden og Stjernen, og vi skal også lige høre B.Z.N. med My Number One.

0: Det var så Jørgen Winkler, der sang Sømanden og Stjernen, og BZN, de kom her med en My Number One. Og kan vi lige have et par stykker mere?
1: Kan vi lige have en enkelt eller to lytterønsker mere? Så tager vi imod det.
0: Men
1: 5 67 41 00.
0: Ja, og er det nogen, der også kommer i tanke om, de gerne vil, hvis vi have et ønske, så kan vi også tage den, mens vi spiller. Ja. I programmet derfra, hvor det er gratis lytter ønsker. Ja. Men, således er det.
1: Ja, nu tager vi så lige Fisker Thomas med Lola Lee og Mama Gas med Dream a Little Dream of Me.

0: Det var Mama Cass med Dream a Little Dream of Me, og Fisker Thomas med Lorelei.
1: Og jeg har et lille en, den bliver på 3:48, bliver det for mig, Tove?
0: Nej, det kommer vist til at passe.
1: Og det er med vikingerne, In the old fashioned way.

0: Det var vikingerne. Dans in the old fashioned way.
1: Ja, og ja. Så er klokken blevet 15, og vi skal i gang med de musikønsker, vi har fået ind. Og jeg har en til Elsa. Hun vil gerne høre Henning Vad med Aftenstjernen. Og Leif, han vil gerne høre Poul Dissing og Benny Andersen, og den hedder Giv mig en hestmor. Vær så god til jer to.

Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest. En lille dreng har mange ønsker.

ønskede sig en lille prohest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr.

Og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand, og fire stolte heste trak

Så har Inge-Lise ringet ind. Ej, jeg skal nu lige først have den her, der Ellen, der har ringet ind. Du vil gerne høre, i Danmark er jeg født, og det er med DR, Danmarks Radios Pigekor, og den kommer her til dig, Ellen.

Og så har Olga ønsket sig mod noget musik, og det er Candice med Tans mit mere, George Baker Selection med Marie Jolie, og Susanne Dahl med Hej du skønne sommerdag, og de kommer her til dig. Vær så god.

Og så er det Camilla, der får et ønske opfyldt. Hun vil gerne høre Kim og Hallo, og det er med dag og nat. Og værsgo til dig.

Så vil vi gerne spille for Ib. Du har ringet ind, og du vil gerne høre Thomas Kjellerup med et stykke musik, der hedder Hver Morgen. Den kommer her til dig, Ib.

0: Slut.
1: Så har vi musik til Gunhild. Du vil gerne høre Candice med Tre Røde Roser og H.C. Eisner, Når Jeg Ser Dit Søde Smil, og Torleis, Du Tændte Stjernerne, og de kommer her til dig. Værsgo, Gunhild.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Ja, og jeg vil lige til at spille så for Inger. Du får dit musik med det samme. Du har gerne ønsket venner for livet, Inger, og vi siger tak for bestillingen, og den kommer her til dig nu. Og så kommer der en til Hans Henning bagefter.

Og så var der Hans Henning, han vil gerne høre i Brøndbæk med Mykstik, og den kommer her til dig.

0: med dig.
1: Og så skal vi lige til at spille for Inge-Lise. Du vil gerne høre Tony Åbo, En tur i det blå, Lone Espersen, Californians Drømmecafé, og Gisvister Hoffmannen, Sommer, Sonne og Holiday. Værsgo.

0: Ja, og så var vi færdige med lytterønskerne. Og vi siger mange tak til alle dem, der har haft ringet ind. Det var dejligt at møde os og spille for dem.
1: Jamen, det er jo en fornøjelse, Tove, at sidde herinde, når vi har nogle lyttere, der ringer ind og er med os. Mm-hmm. Så jeg vil også sige tusind tak for det.
0: Og nu her frem til klokken 17, der har vi åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og her er I fortsat velkommen til at ringe ind og bestille musik. 3 stykker musik for 50 kroner, 7 stykker for 100 kroner. I kan melde jer ind. Vi har jo sådan en seddel her med, når vi har fået 3 nye medlemmer, så trækker vi jo lod om en CD. Og her på sedlen, der er der 2, så hvis der er en, der melder sig ind her nu, så trækker vi lod om den her CD, og det er Spillemandsmusik med Liv og Sjæl, og det er Fladstrand Spillemændene.
1: Og det er stadigvæk på 98 67 81 41. Nej, altså, de tal, de kører vist rundt i hovedet på mig. 98 67 41 00.
0: Ja. Men indtil da, så vil vi spille noget musik for jer, det bestemmer vi så selv her. Jeg vil spille Bjørn og Okay og Hilda Haik med Hammer og Søm, og Finn Lund med Blind Date med dig.

0: Det var Finn Lund med Blind Date med dig, og Bjørn og OK og Hilda Haik med Hammer og Søm.
1: Jamen, jeg har også en par stykker her, fordi jeg vil gerne spille Anne-Katrine og drengene med en lille melodi, og så Lasse Stefans med Katmandu.

0: Det var Anna Katrine og drengene, der sang en lille melodi, og Lasse Stefans kom med Katmandu.
1: Så kan vi tage Dorte Kollo med Alle er vilde med Sommernatten, og Dalton med Lily fra Lykken.

0: Det var Dalton med Lilly fra Lykken og Dorte Kollo med Alle er vilde med Sommernatten.
1: Ja, og vi sidder jo her og lytter til Midtfjord Radio, og den har jo hjemme i Løgstør. Så synes jeg, vi lige skal høre Løgstør Harmonika Klub med Klunzervalsen og Finn Lund med Guitarmanden.

0: Jamen, det var jo så Løgstør Harmonika Klub, der spillede Klunservalsen og Finn Lund med Guitar Man.
1: Ja, og så kan vi da lige tage Fede Finn og Funny Boys med Kærlighedens Sway, og Bjarne Andersen med Det var på Copacabana.

0: Det var Bjarne Andersen med Det var på Copacabana. Og Fede Finn og Funny Boys med Kærlighedens Sway.
1: Så kunne jeg lige spille Lene Holme med Morfars Hyldetræ og Horsens Hardy med Sommervind.

0: Det var så Lene Holme med Morfars Hyldetræ og Horsens Haredy med Sommervind.
1: Så kan vi lige tage Ulla Pia, stop mens lejen er god.

0: Ja, det var Ulla Pia med Stopmandslejen er god. Og vi skal jo til at stoppe her, Nina.
1: Ja, det er lige det, vi skal.
0: Ja, for der sidder to klar til at overtage nu her om klokken 17.
1: Så der er stadigvæk underholdning og godt musik her på mit radio. Og vi er vist blevet enige om, at vi stopper mellem dem her, Flemming Værge. Det løber hele byen rundt. Og så Kim Bernd Jensen, han spiller Sæbyvalsen. Det er et stykke instrumentalnummer. Og med det, de to stykker musik vil jeg, Nina.
0: Og jeg vil også gerne sige tak, Tove.
1: Ja, vi vil gerne sige tak for...
0: Og vi høres ved en anden god gang.
1: Og jeg vil også lige en gang mere sige tak til de lyttere, der har været med os. Det har været dejligt.
0: Mm.
1: Ja. Så her hører vi musikken.

0: 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 17.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det gør du helt frem til klokken, den er 22. Der er kommet nye studieværter. Her på den ene side, der er det Marianne.
2: Og på den anden side, der er det Helmut.
1: Ja, godt. Helmut, vi skal prøve at finde ud af at klare de her ting her i den her varme.
2: Det kan ja. Vi godt, for jeg har sådan en blæsemaskine, der står en hel nakken på mig. Så.
1: Og du har medvind, kan jeg sige.
2: Ja, det har jeg.
1: Godt, vi skal se på programmet for resten af eftermiddagen og aften. 17.00 frem til 17.30, eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30, så er det den klassiske time. 18.30 til kl. 19, så er det udsendelsen lidt af hvert. 19.00 til kl. 20, så er det åbent søndag. Det er med hilsner, musik og velkomst. 20.00 frem til 21, medlemskvist. 21.00 til 22, åbent søndag. Og det er med hilsner, musik og velkomst. Det er programmet for frem til kl. 22. Vi begynder med Eftermiddagsradio, og jeg synes, du skal lægge ud, Helmut.
2: Jamen, så vil jeg lægge ud med Sailor. One drink, too many.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Det var Sailor med One Drink Too Many, og så fik vi lige en sponsor med os.
2: Fint nok. Der kommer jo mange nordmænd her til i det her vejr til Danmark. Og René Fransen møder så en, og hvad sker der så?

0: Ja, Gumbe Dance Band, de bliver med at være populære. I see the moon.
1: Ja, Lars Ole Eriksen, han savner sin Rosa Labella.

0: Ja, vi lyttede til Lars Ole Eriksen og Rosa Lavella, og så er det Jan Larsen, der er ikke Rosa nok, og så er det Spillemand Øst på Skogen med Norske Ingvars.
1: Og Anissa, du har ringet ind og bestilt tre stykker musik, og du vil gerne høre et nummer med Fleetwood Mac, og der har jeg valgt det, der hedder Everywhere, og Ib Grønbæk med Hvorfor må jeg ikke få Beatles hår, og De Flippers, og der måtte jeg også selv vælge, og der har jeg valgt Avery Viderti Maria. Og de kommer her til dig.

0: lytter til Midtfjord Radio. Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Anissa, det var de tre stykker musik, du har ringet ind og bestilt. Dog fik jeg lov til at bestemme de to af dem. Og det første, det var Fleetwood Mac, og der valgte jeg Everywhere. Og Ib Grønbæk med Hvorfor må jeg ikke få Beatles-hår? Og til sidst var det De Flippers, hvor jeg så har valgt at ribbe der til Maria. Og du skal have mange tak for din bestilling. Så er tiden kommet dertil, hvor vi skal til at have klassisk time med Ole Sørensen. Og det kommer her.

er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide jer igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget kartotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette, det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

tema her i den her klassisk tema, den kalder jeg 100 år for Strauss. Det er Strauss-toner, vi skal lytte af den næste time, og det er anført af André Rieu. Så rigtig god fornøjelse.

Det var så klassiske tema, og det var med Ole Sørensen. Vi skal videre i programmet. Klokken har passeret de 18.30. Vi skal til lidt af hvert, og det er fortsat Helmut og Marianne, der er studievært.

0: Det var det gamle John Lennon-nummer Imagine, og vi hørte her i en fortolkning med Jerry and the Pacemakers.
1: Det var en af de gode gamle, dem der var.
0: De har lavet rigtig mange gode numre, de har været The Pacemakers.
1: Ja, det var,
0: og især hvis du har set Landsbyhospital eller små og store synder, når der var noget sørgeligt, så kom altid en melodi med dem. don't let the sun catch you crying, for eksempel.
1: Mm-hmm. Der var bare en fejl. De var altid så kort. Er de meget kort?
0: Altså? Jo, de er så.
1: Nå, jeg har fundet Heidi Hauge, Seven Spanish Angels.

0: Et rigtig populært nummer, det hedder Seven Spanish Angels. Her fik vi den med Heidi Hauge.
1: Det er der jo i rigtig mange forskellige versioner.
0: Det er det.
1: Det er helt vildt. Men jeg vil have noget mere jordnært, Søren Ingebæk, en lille sidegade.

0: Søren Engebæk og en lille sidegade.
1: Ja, man skal samtidig passe på at sidde under æbletræet. Det mener Glenn Millers orkester i hvert fald. Don't sit under the apple tree.

0: Ég er kreti godt gammel nummer, Mæglen Millers orkester, dog, og jeg vil også have kor. Det kan også være, det er den selv, der sang. Don't sit under the apple tree.
1: Kim og drengene, de synger, kom og kys mig. Og det var ikke en opfordring til dig, så bare blive over på den ting.

0: Giv mig drengene med kom og kys mig.
1: Ja, nu har jeg fundet Hotinani Singles. De var jo meget populære en overgang tilbage.
0: Vi skal til at skifte program, det ved du godt også.
1: Skal vi det?
0: Ja, vi skal så.
1: Nå for søren.
0: Klokken den 19.00.
1: Det var godt, du.
0: 19.01.
1: Ja. Det er åben søndag. Hilsner, musik og velkomst. Ja, hvordan er nu det er? Det kender du til.
0: Jamen her, folk de kan ringe ind og bestille 3 stykker musik for 50 kroner, 7 stykker for 100 kroner, tegne medlemskab. Det ser jo meget gerne. Vi gerne have så mange medlemmer som overhovedet muligt.
1: Ja, velkommen.
0: Og det er 175 kroner for et personligt medlemskab, og det er bare et helt år. Og for en husstand er det 250 kroner. Og for foreninger er det 500 eller 1000, jeg mener det er afhængigt af størrelsen af foreningen, mm-hmm. og erhverv, det er 500 kroner.
1: Ja, og telefonen, den er åben.
0: Ja, 98 67 41 00.
1: Tak, vi skal... og det er inde i studiet?
0: Ja, det er inde i studiet.
1: Ja, godt.
0: Eller, det er kontortelefonen, men den ligger også her.
1: Ja. Oh, ja, det gør den også, det er, ja. Skal jeg spille den, jeg fortalte om?
0: Ja.
1: Nu er den, jeg sænger os. Ja, spillemandsviseren. Vi prøver.

0: Det var jo så hos en anden singers tilbage i 60'erne spillemandsviser.
1: Jeg vil spille et nummer med Candice. Du er det bedste, jeg ved.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det gør der nemlig, Midtfjord Radio, med Marianne på den ene side og Helmut på den anden side. Og vi hører det her Candice med Du er det bedste, jeg ved.
2: Og så har vi nogle oplysninger, vi skal...
1: Ja, vi, der er desværre nogle atmosfæriske forstyrrelser i luften, så nogen har problemer med at lytte til os. Der går en masse støj ind over... Jeg havde selv personligt en franskmand, der snakkede ind over, da jeg kørte hjem i går. Så det beklager vi. Det er ikke noget, vi gør noget ved. Det er på grund af det højtryk, der er, og på grund af det her vejr, vi har. Vi kan åbenbart ikke både have godt vejr og høre luksusradio samtidig med.
2: Og det er altså danske, både danske kanaler og udenlandske kanaler, der går ind over.
1: Ja.
2: Så. Vi prøver at gøre så godt, vi kan, og ja. Så må vi prøve. Så sker der på et tidspunkt, at det bliver normalt igen i hvert fald.
1: Ja.
2: Vi kan jo ikke gøre ret meget ved det der.
1: Så kan vi i hvert fald anbefale folk at få en internetradio. Der er de problemer ikke.
2: Så fik vi den oplysning.
1: Ja.
2: Jeg har Helmut Lotzi, og han skal synge på spansk.

0: Elmo Dotti og Marie Rosso.
1: Kim Larsen.
0: Og så videre, og så videre.
1: Og så videre, og så videre, ja. Du skriver dig på spansk. Græld af spansk.
0: Nå, ja, ja, så går vi over i en anden genre.
1: Ja. Kim Larsen og Bellamy, de har lavet et nummer om os. Og det hedder De Smukke Unge Mennesker.
0: Åh, oh, ja.

0: Det var sangen om de små unge mennesker med Kip Larsen og Bellamy.
1: Ja, så jeg kom over i Irish Waterfall, og kan du ikke lige tage en for den smutter, den der med no. Irish Waterfall?
0: Jamen, så tager jeg da lige Christy med San Bernardino. Det er et nummer fra 1970.

0: Det var Christy med San Bernardino, et nummer helt tilbage fra 1970.
1: Ja.
0: Har du så fundet det, du tabt?
1: Nu har jeg fundet den, ja. Og det er Reino Schwartrup, de har fundet en spansk kvinde.

0: Ja, det er jo sjældent, at høre Irish Waterfall komme med sådan en tekst. Men de sang om den spanske lady.
1: Så vil jeg spille et nummer med Kim Schwarz, der hedder O Amore.
2: Oh, amore.
3: Buongiorno, signorina. Che ora sono, carapagiana?

0: Ja, Kim Schwarz fik vi her i nummeret O Amore.
1: Nå, så jeg var over i kontraafdelingen igen. Jeg har fundet de kære Bellamy Brothers, og ja, de kan jo være desperat ind imellem, så Desperados in Love.

0: Ja, det er ikke sådan med kærligheden. Den kan jo også være desperat. Desperados in love.
1: Ja, det. Uffe, jeg har fået en seddel fra dig, og du vil gerne høre Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising, Superdua med Fed Rock og Gerd Dein med Barndomsminder. Og de kommer her til dig.

0: Ja, Uffe, det var de tre stykker musik fra dig. Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising, Superdua og Fed Rock, og giver dig med barndomsminder.
1: Så er det Per, du har også bestilt tre stykker musik. Den lille dreng, og det er med Per Aldal, Bjørn Okay, det er sjovt at være til. Kisser og Søren med et medley. De kommer her til dig.

0: Det var tre stykker musik til Per, der havde bestilt tre stykker musik. Den lille dreng med Peter Aldal, Bjørn Okay, Det er sjovt at være til, og Kisser og Søren med Dansk... Hvad står der? DK, det må være Dansk Top Medley. Det var de tre stykker musik til dig, Per.
1: Ja.
0: Fortsat god aften til dig.
1: Og Lene, hun har ringet ind og bestilt tre stykker musik, og du vil gerne høre Bamses Venner med Mig og Mine Venner. Jeff Grønbæk og Jotlerbjerg med Peter Løg Telt og Lene Sil, du som har tændt millioner af stjerner. Og det kommer her til dig.

0: Det var de tre stykker musik, du havde ringet ind og bestilt, Lene. Det var først Bamses Venner med mig og mine venner, Ib Grønbæk og Jotlebjerg med Peter Lå i telt. Og her til sidst var det Lene Siel med Du som har tændt millioner af stjerner. Og du skal have tak for din bestilling. Og så er vi kommet til klokken 20.02, hvor vi er kommet til medlemsquizzen. Og her, deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejdere kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonsluse. Herefter kommer man ud i radioen. Der kan deltages med én rigtig besvarelse per personligt medlemskab, to på et husstand. Blandt rigtige besvarelser trækkes lod om et musikgavekort til tre stykker musik, som kan benyttes ved henvendelse på kontoret. Man kan også ringe herind til os og få det spillet i aften, hvis man gerne vil det. Telefonen, du skal ringe på, det er 98 67 38 00. Og ja, så ordet dit.
1: Ja.
0: Frygten. Skrab.
1: Ja. Vi begynder i geografiverdenen. Hvilket europæisk land er opdelt i 26 kantoner? Altså i hvilket europæisk land er opdelt i 26 kantoner? Er det A. Frankrig, er det B. Østrig eller C. Schweiz?

0: Yeah, well, often daughter.
1: Good afternoon.
0: Er du god til geografi?
1: Nej.
0: Nå, det har du ikke.
1: Jamen, hvad er det for jer her?
0: Ja, det ved jeg ikke, altså.
1: Nej, det ved jeg ikke. Men jeg tror, det er, hvad hedder det, er
0: Schweiz. Det er Schweiz, det er fuldstændig rigtigt. De er opdelt i flere dele der.
1: Ja.
0: Det kunne jo også lige så godt være Østrig.
1: Jamen, det kunne godt, men det, jeg stod også og dimlede lidt over og tænkte, nej, du tager den først, du kom i tanke om.
0: Ja, der er flere sprog i Schweiz.
1: Ja, det er det.
0: Godt, helt i orden. Du kommer over til ham, den flink derovre.
2: Og han
1: det er bare i orden.
2: Jeg har sat et kryds til dig.
1: Det er dejligt.
2: Det er godt, ja.
1: Det høres.
2: Ja.
1: Hej.
0: Så skal vi over i naturvidenskab lige. Hvilken del af menneskets hjerne er primært ansvarlig for koordination og balance? Er det A, storhjernen, eller B, lillehjernen, eller C, hjernestammen? Hvilken af de tre er menneskets hjerne primært ansvarlig for koordination og balance?

0: God aften, Gunhild.
1: Goddag, Marianne.
0: Ja, har du videnskab i dig?
1: Ja, jeg tror, det er bedre, end du sagde.
0: Nå, jamen ved du hvad, det er den mindste hjerne, det er fuldstændig rigtigt. Det er lille hjerne, du kommer over til ham, ja. Flink.
2: Og jeg har sat et kryds til dig, Gunhild.
1: Det er i orden, jeg ringer igen.
2: Det er ja, bare i orden, det er velkommen til.
1: Ja, hej.
0: Så skal vi over i Danmarks historien. Den historiske hærvej har mange navne, hvilket af følgende har ruten også været kendt for. Altså hærvejen, den har haft mange navne. Hvilken af følgende har ruten også været kendt for? Er det A. Adelvejen, B. Kongestien eller C. Oksevejen?

0: God aften, Kim.
1: Ja, god
0: aften. Har du godt bud på, hvad det her vejen den også bliver kaldt?
1: Det er nummer 3. Ja.
0: Nummer 3, ja, Oksevejen. Ja, fuldstændig rigtigt. De stakkels styrer der, de fik hele den vej der. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du kommer over til ham, Flink.
2: Og jeg har sat et kryds til dig.
1: Det er godt, tak.
2: Det er godt, Kim.
1: God. Hej.
0: Så skal vi over i det her med spilleverdenen. Det drejer sig om matadorspillet. Hvad er den dyreste grund i et klassisk spil matador? Altså hvilken dyreste grund i det klassiske spil matador? Hvad er det dyreste? Er det A. Bredegade, B. Rådhuspladsen eller C. Frederiksberggade? Hvilken af den er den dyreste i matador?

0: Ja, Gunhild, har du godt bud på den dyre?
1: Ja, jeg tror, det er Rådhuspladsen.
0: Du tror, det er Rådhuspladsen over i København? Ja, helt i orden. Du kommer over til ham, flink.
2: Og det tror jeg også, det var. Så...
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men han har ikke råd
1: til... Jeg ringer igen, for jeg har en nummer mere.
2: Ja, du har fået en nummer mere.
0: Han har bare ikke råd til køben.
1: Nå, nej.
2: Nej, jeg må nøjes med min gamle cykel.
1: Ja, ja. Hej.
0: Hej. Så. Så skal vi over i filmverden. Hvilken dansk skuespiller blev en af Europas første filmstjerner i stumfilmstiden? Og det er Asta Nielsen, B. Gloria Swanson eller C. Greta Garbo.

0: Ja. Ja, Karla. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Ja, har du godt gået på...
1: Jeg siger nummer 1.
0: Astrid Nielsen? Ja, hvad er det, hvad? Jeg sender dig over til ham. Flink på den anden side, der...
2: Du får pæn, du får pæn kryds.
1: Tak skal du
2: have. Det var godt.
1: Ja.
2: Hej.
0: Ja. Og så, så tager vi den næste inden for filmverden. Hvad er det for en, jeg har fat i der? Og den har vi der. Hvem spiller titelrollen i filmen Frøken Nitus? Altså, hvem spiller titelrollen i filmen Frøken Nitus? Og det er den, der synger den her dejlige sang. Er det Gita Nørby? Er det Lone Hertz? Eller er det Susse Wold? Altså, hvem spiller hovedrollen i Frøken Nitus? Er det Gita Nørby? Er det Lone Hertz? Eller Susse Wold?

0: Ja, god aften, Claus. Er du godt ind i filmverdenen?
1: Ja, du vil lige lige til at forklare, om Dirch Passer er mere med, end hun er Lone Ørt.
0: Ja, ja. De spiller godt sammen der, det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, det er nok den bedste dansk film, der nogensinde
0: er. Ja, den er heller ikke dårlig.
1: Nej, det er fint.
0: Ja. Godt, det er fuldstændig rigtigt, det er Lone Ørt. Du kommer over og ser ham flink derovre.
2: Og jeg har sat et flot kryds ved dig.
1: Det er jo godt.
2: Det er godt, Claus.
0: Vi bliver i filmverden. I hvilken film sang Liva Weel den berømte sang? Glemmer du, så husker jeg. Hvad hed den film? Var det A. Bolettes Brudefærd, B. Odds 777 eller C. Panserbasse?

0: Ja, god aften, Dorte.
1: Ja, hej.
0: Har du godt bud?
1: Det, ja, det er 877.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det var ikke den, jeg havde tænkt på, da jeg læste den her. Men det er fuldstændig rigtigt. Det var 877.
1: Det skal være den, jeg har set den mange gange.
0: Nå, ja, så er der ingen tvivl.
1: Nej.
0: Det er godt, du kommer over til den.
2: Jeg har sat et kryds, så...
1: Ja, det er fint. Tak skal du have.
2: Hej. Ja,
1: hej.
0: Og vi bliver interessanten i filmverden. Hvilken rolle spiller Kirsten Walther i serien Matador? Altså, hvilken rolle spiller Kirsten Walther i tv-serien Matador? Er det Carla Hansen, eller er det Yvonne Jensen, eller hun medvirker ikke i serien?

0: Og der var det ikke.
1: Ja, der var det. Godt bud.
2: Ja, altså, så vidt jeg husker, så var Kirsten Valter død, der på, hvad hedder Matador, den blev indspillet.
1: Nå.
2: Så af god grund, så synes jeg ikke, at hun kunne være med.
1: Nå, det er godt.
3: Det er jo i hvert fald som et spøgels.
2: Ja, det var
3: der vist
2: ikke så meget af i
3: Matadoren. Nej, jeg kendte en, der var med i en quiz. Hun kaldte det kun for spøgelse.
2: Okay.
0: Men det er rigtigt, hun medvirker slet ikke i serien. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Så må I hygge
1: jer.
2: Ja,
1: lige imod.
2: Det er godt. Hej.
0: Ja. Ja, så fik vi det opklaret.
3: Ja.
0: Nå, skal vi se, hvad vi så har fat i. Carlsberg blev grundlagt i 1847. Hvilket år kunne man for første gang drikke en Tuborg? Altså Carlsberg, det blev grundlagt i 1847. Hvilket år kunne man for første gang drikke en Tuborg? Var det i 1857? Var det i 1863 eller 1875? Det er nok klart. Ja,

0: skudders.
1: Ja. Ja, god aften, Inger.
2: Ja, god aften.
1: Nej. Ja, det kan da være noget med det der drikkeri af Tuborg, hva'?
2: Ja, det synes jeg da. Vi skal ikke drikke Tuborg, når det er
0: så meget. Nej, det er nok mere Albani på de kanter.
2: Nå, ja, det er Albani og Vestfyn.
1: Ja, nemlig. Ja. Nemlig.
2: Ja, det ligger lige...
1: Det ligger tættere på.
2: Ja,
1: det... Godt, har du også talt?
2: Jeg kom helt væk fra det, fordi jeg begyndte at snakke om alle mulige andre. Jeg skal lige have årstallene.
1: Du skal lige have årstallene. A. 1857, B. 1863 eller 1875?
2: Jeg tror, det er 1863.
1: Du tror, det er 1863. Du prøver lige en gang til.
2: Nå, det er bare i orden.
1: Ja, det er i orden. Hej.

0: Mutter.
1: Hej Marianne.
2: Hej Marianne.
1: Ja. Ja,
2: nu har jeg jo en søn, der arbejder på Carlsberg.
1: Nå, det var så med den.
2: Så han har fortalt lidt historie om Carlsberg jo.
1: Ja, ja, ja vel, jo. Det er.
2: 1875.
1: Fuldstændig rigtigt, så står 1875 her. Ja. Det er fuldstændig
2: rigtigt. Det kan jeg huske, når han sagde til mig på et tidspunkt, han har læst op med Carlsberg. Han, nu har han arbejdet dog i 10 år.
1: Ja, så er der ingen tvivl om det.
2: Han kender jo til det.
1: Ja, det gør han. Ja, ja, det er jo ærgerligt, det er nedlagt. Så har vi ikke den historie mere.
2: Nej.
1: Der er kun historien om den. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du kommer over sammen flink derovre.
3: Jeg har sat et pænt kryds.
2: Det lyder godt, Henrik. Må jeg gerne lige have lov til at sige noget, mens jeg er ude i Ægler?
3: Ja.
2: Det er nemlig fordi, at der er mange gange, de er lidt træls for, at folk de ringer før Marianne overhovedet har stillet spørgsmålet.
3: Ja, det er meget træls, fordi det forhindrer andre i at kan komme igennem.
2: Lige præcis. Og hvis folk de bare vil være søde, at lytteren bare vil være søde, og så lige vente til Marianne har sagt spørgsmålet, ja. Ikke også, så hun har sagt det færdigt. Fordi at når det er, vi
3: men
2: andre, vi
3: det,
2: kender...
3: Det tror jeg faktisk, det ved jeg, hvordan vi kommer ud over.
2: Ja.
3: Så det tager jeg lige med Marianne.
2: Ja, det gør du lige. Det er godt, Helmut.
3: Det er godt, ja.
2: Det er godt. Hej.
3: Ja.
1: Så skal vi over i noget, der måske ikke er så behageligt. Hvad hedder urten, der indeholder det giftige stof oxalsyre? Er det A. mosesyre? Er det B. engsyre? Eller C. er det skovsyre? Altså, hvad hedder urten, der indeholder det giftige stof oxalsyre? Er det mosesyre? Er det engsyre? Eller er det skovsyre?

0: Ja, Niels Erik, har du godt bud på det, ja. Det plant?
1: Jeg mener, det er skovsyre.
0: Det er skovsyre, det er fuldstændig rigtigt. Du kommer over på en modsat side.
1: Ja.
2: Og jeg ser dig i pænt krydsfælder.
1: Tak.
2: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Ja, det kan godt være, at der ikke rigtig er gang i vinden i øjeblikket, men hvem har skrevet teksten til den kendte sang? Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Er det Johan Skjoldborg, er det Hans Kirk eller Erik Bertelsen?

0: Ja, god aften.
1: Ja, god aften, mand.
0: Ja, har du godt bud på?
1: Jeg tror, det er etteren.
0: Du tror, det er etteren? Ja, ja. Hvad, det kunne det godt være. Du prøver igen.
1: Ja, det gør jeg så.
0: Det er godt. Det er en jorden.
1: Hej.

Altså, vi efterlyser, hvem har skrevet teksten til den kendte sang, Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Er det Johan Skjoldborg? Er det Hans Kirk eller Erik Bertelsen? Det var ikke Johan Skjoldborg, så der er Hans Kirk og Erik Bertelsen tilbage.

0: Ja, Marianne, der er jo ikke meget vind i øjeblikket.
1: Nej, det er det. Vi kan snart ikke holde ud og være herhjemme.
0: Nej, det kan jeg godt følge dig i.
1: Det kan godt nok være varmt.
0: Der må godt komme lidt gang i vinden i hvert fald.
1: Jamen, ved du hvad, Marianne, han siger sagt, heller varmen jeg stod for jordskælv.
2: Jeg kender en, der både bor, hvor der er jordskælv, og i den varme.
1: Han nej.
0: Ja. Ja, har du godt boet på en forfatter?
1: Ja, det har jeg. Det er Erik Bertelsen.
0: Det er Erik Bertelsen, ja.
2: Du får et pænt kryds.
1: Det lyder godt, Helmut. Tak for det.
0: Det kommer altså over fra den anden side.
1: Ja, det kommer over fra den anden side, ja.
2: Hej.
1: Hej.
0: Skal vi lige tage det sidste, inden vi skal have et stykke musik?
2: Ja.
0: Vi skal over i geografiens verden. På hvilken middelhavsø hedder hovedbyen Cagliari? Altså på hvilken middelhavsø hedder hovedbyen Cagliari? Er det på Malta? Er det på Korsika? Eller er det på Sardinien? Altså er det på Malta? Eller er det på Korsika? Eller Sardinien? Og det er altså på en ø.

0: Ja, Gunhild, har du godt bud på hvilken ø?
1: Ja, må jeg lige få de tre igen?
0: Malta, Korsika og Sardinien.
1: Jamen, så tror jeg, det er den første, du sagde.
0: Nå, Malta. Ja, men du prøver igen. Du prøver igen.
1: Hej.
0: Det var ikke Malta, så er der Korsika og Sardinien tilbage.

0: Marianne.
1: Nå, Marianne, er det godt bud?
2: Ja, Marianne, det er Sardinien.
1: Ja, du må have haft nogle gode karakterer i geografi.
2: Det har jeg også.
1: Det er nok godt.
2: Det fik jeg hele vejen igennem i skole, og skole den anden gang.
1: Ja. Ja, man skal også have interessen for.
2: Ja, det skal man lige.
0: Vil du nu bilde os ind, du har gået i skole?
2: Ja, det har jeg da hendes.
1: Det var altså ikke mig, der spurgte.
2: Jeg tog faktisk også et år på VUC for at genopfriske, hvad hedder det, 9. og 10. klasse.
0: Og jeg tror, du skulle til. Jeg tror, du var ved at sige, at du var taget alle klasserne to gange.
2: Nej, ikke alle. Det kan jeg jo ikke. Nej, jeg tog 9. og 10. så det gik også fint. Der kom ud med 12-tal, så...
1: Det var godt. Der gik sardiner i, så jeg sender dig over til den anden side.
0: Ja. Ja, vi får noget sardiner i dåse her. Det er godt.
2: Det er godt.
0: Jeg har sat et flot kryds.
2: Tak. Ja.
0: Hej.
1: Skal vi ikke lige tage et stykke musik, og så lige...
0: Jo, det gør vi. Jeg tager... Souvenirs med, han tog et netto. Mm.

0: Det var Souvenirs med Han tog et nattog.
1: Nå, vi skal over i den søde verden. Den kendte chokolade Marabou blev første gang produceret i en ny fabrik, lidt uden for hvilken by? Og det, var det uden for Helsingfors? Var det uden for Stockholm? Eller var det uden for Oslo? Hvilken af de tre nordiske lande var det,

0: Nå, Gunhild, det var søde sager, det her.
1: Ja.
0: Hvilken by kunne det være?
1: Jeg tror, det er Stockholm.
0: Du tror, det er Stockholm. Fuldstændig korrekt. Du kommer over til ham, den flink
2: der. Der er lige et pænt kryds til dig her.
1: Ja, så må I have tak for i aften.
2: Ja, lige mod.
1: Og for os en god dag. Kan I holde varmen?
2: Ja, det går lige. Så. Jeg har, sådan en loftblæser, der blæser mig ned i nakken.
0: Han er medvind.
2: Så.
1: Nå, har du ikke det, Marianne?
0: Det har jeg ikke. Jeg er modvind.
1: Nå. Ja, hej.
2: Hej.
0: Nå, hvad hedder verdens største tandhval? Altså, hvad hedder verdens største tandhval? Er det kaskadotvalen? Er det spækhuggeren? Eller er det grindvalen? Altså, er det kaskadotvalen, spækhuggeren eller grindevalen, der er verdens største tandhval?

0: Ja, det er ham på den anden side, der er skrab.
1: Ja, altså skal I dele sommer med
2: det. Det er ikke spor skrab.
1: Nej, nej, det er bare i orden.
0: Godt, hvad for en af dem?
1: Ja, det er Grindevalen.
0: Du mener, det er Grindevalen, ja. Du prøver igen.
1: Nå, så må jeg gøre det jo.
0: Ja, det er for...
1: ja, hej. Hej.

0: Jamen, god aften, Inge-Lise.
1: Jamen, god aften til dig.
0: Ja. Hvad valg er du rent ind i?
1: Det har jeg heldigvis aldrig gjort i nogen. Men jeg gætter på kaskelotvalgen.
0: Nå, ja, men så var altså den, der...
1: Det er den, der rent udenom.
0: Jamen, ham den flink derovre, han sidder og...
2: Jeg har sat
0: foretager,
2: et kryds.
0: ...foretager sig et eller andet.
1: Jamen, ham kan vi ikke altid regne med.
2: Nå.
1: Ej, jeg tror ikke,
2: nu kan jeg nok sige et eller andet.
1: Du skal ikke, overhovedet ikke sige noget, der kommer mig ved.
2: Nej, du gør jeg heller ikke.
1: Tak for det.
2: Det er godt. Vel.
0: Ja, der ligger og kører så mange udenlandsbiler her rundt i Danmark i øjeblikket. Og på danske biler er det kendingsmærke og DK. Hvad står der på de schweiziske biler? Er det A, SC, eller B, HE, eller C, CH?

0: Det er meget så flot kryds
1: derovre. Så kom der lige et flot kryds med stjerner og det hele på.
2: Tak skal du have da. Hej.
0: Hvilken farve har de tre løver i det danske rigsvåben? Er de A, gul, eller B, rød, eller C, blå? Altså, hvilken farve har de tre løver i det danske rigsvåben? Er det A, gul, eller B, rød, eller C, blå?

0: Ja, Inger. Hvilken af de tre farver?
1: Ja, det er blå.
0: Det er blå. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Det er lige så blå som himlen, den er blå.
1: Ja, det er fint. Så kan jeg ikke være med mere, så må I have en god aften.
2: Ja, lige måde.
1: Jo, tak for det der. Ja, hej.
0: Hej. Nå, lad os se, hvis så har fat i. Hvad hedder den mest larmende insekt? Altså, hvad hedder det mest larmende insekt? Er det C, en ciklide? Er det en cikade? Eller C, er det en græshoppe? Altså, hvad hedder det mest larmende insekt? Er det A, en cikade? Eller B, en cikade? Eller C, en græshoppe?

0: Ja, Marianne, er godt bud?
1: Ja, Marianne. Der er jo mange af dem der, der larmer og summer og alt muligt.
0: Ja, ja, men der er en anden, den kan i hvert fald lave mig.
1: Må lige prøve at komme de tre der igen.
0: Ciklide, cikade eller græshoppe?
2: Det er ikke en, der starter med W.
1: Så er jeg sikker på, at det hele her cikade.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Fuldstændig rigtigt. Er man syd på, så kan man tydeligt høre den.
1: Jamen det ved jeg jo ikke syd på. Jeg er bare her i Vestsømmerland.
0: Nå ja, det er græshopperen, ikke?
1: Jo.
0: Dem, der spiller første. Ej, dem, der spiller første violin.
1: Ja, vi fik lige fat i en frø i går, eller en tusse, der var kommet på forkerte veje her.
0: Oh,
1: i går aftes nede ved kanalen hernede her. Den var kommet helt op til toiletterne hernede. Så måtte John jo lige se, om han lige kunne få den ned igen i kanalen. Så det gjorde.
0: Ja, for søren da.
1: Ja, det er
0: svært
1: op i varmen jo.
0: Ja, for søren da. Fuldstændig rigtigt, det er chikaden, og den kan lave mig i støj. Det går nok
1: har helt. Du stadig kryds, Helmut, med mange stjerner på?
2: Det kan tro, jeg har.
1: Det skal være rigtig mange stjerner på.
2: Ja, men der er mere end to.
0: Han har ikke flere kugle. Han har ikke flere kuglepinde.
2: Kuglepinde, den er snart set op.
1: Det er godt. Tak for
2: nej,
1: det, Helmut.
2: Jeg må have fat i nogen, som da vi gik i skole, så vi fik sat flag på og sådan noget ting, og vi har gjort noget, der var godt.
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
2: Så.
1: Det kan jeg godt huske.
0: Fint nok.
2: Godt, ja.
1: Tak for det.
0: Godt. Ja, fint. Hej. Godt. Hej. Nu skal vi jo snart i gang med at se Jonas Vingegaard køre cykelløb. Et af de virkelig kendte.
2: Du skal. Jeg skal ikke.
0: Nå, javel. Koncernen Jumbo. Hvad er det for et selskab? Er det et forsikringsselskab? Er det en supermarkedskæde? Eller er det IT-selskab? Altså, det her. Jumbo Visma. Koncernen hedder Jumbo. Er det et forsikringsselskab, er det en supermarkedskæde, eller er det IT-selskab?

0: Ja, Inge-Lise, så er vi over at køre på cykel.
1: Ja, må jeg godt lige prøve at høre spørgsmålet igen?
0: Ja, det gør vi så. Cykelrytteren Jonas Vingegaard kører for teamet Jumbo Visma, koncernen Jumbo. Er det et forsikringsselskab, er det et supermarkedskæde, eller er det IT-selskab?
1: Tak skal du have. Så er det supermarkedskæden.
0: Jamen, det er jo super rigtigt. Over, på, over til ham super derovre.
1: Det er super godt.
2: Der kom lige et kryds mere på listen.
1: Tak for det.
2: Hvad så lidt skulle være en anden gang.
0: Så skal vi over i noget helt andet. Vi skal over i en helt anden branche. Det er det kendte svenske navn, IFØ, er kendt som hvilket et svensk skisportsted, B, et svensk VVS-produkt, eller C, en svensk ølejer. Altså navnet IFØ er kendt som et svensk skisportsted, eller er det et svensk VVS-produkt, eller er det C, en svensk ølejer.

0: Nå, Inge Lise, hvad er det for en virksomhed?
1: Jamen, jeg har lige været på toilettet.
0: Har du lige været på toilettet? Nå.
1: Ja.
0: Nå.
1: Så det gav det her på.
0: Men det kan man jo komme mange steder. Så kan man jo komme både på Skisborgs steder på en ø, der er.
2: Og hul i jorden.
0: Ja, ja. Men,
1: jeg kom nøjes med toilet.
0: Ja, men det er rigtigt. Det er svensk VVS-produkter.
1: Tak skal du have.
0: Men ellers så er der også toiletter både på Skisborgs steder og ølejre.
1: Jamen, de to steder har jeg ikke været. Så det har jeg aldrig læst. Ja. Det er godt.
2: Ja, nå nok. Jeg har sat et pænt kryds ved dig.
1: Mange tak.
2: Det er godt, ja. Hej.
0: Ja. Hvilken måge kan man måge, altså en fugl, kan man møde i naturen? Er det A, en guldmåge, eller en sølvmåge, eller en kobbermåge? Altså, hvilken måge kan man møde i naturen ud af de tre her? En guldmåge, en sølvmåge, eller en kobbermåge?
2: Det har jeg aldrig hørt. Jeg har bare med en måge, der kan flyve.
0: Der er også nogle af dem, der må være guld værd.
2: Ja, det. Der er nogle af dem, lige sammen, der går nok mange ting op. Man skal ikke gå på gaden med en ristet hotdog, og så regne med, at man har den for sig selv.
0: Ja.
2: Mit fjord er Helmut. Goddag, Nina.
0: Hej.
2: Ja. Og det er husk mig personligt. Ja, ikke det? Godt. Du kommer over til Bryggen Skrap. Det er Nina.
0: Ja, Nina. Har du godt boet på sådan en fugl?
1: Ja, det er en sølvmåge.
0: Det er en sølvmåge, ja. Det er godt. Den sender vi videre over til flyvende over på den anden side.
2: Ser det pænt krydsvigt.
0: Det er godt.
1: Tak for det.
2: Godt, ja. Hej.
1: Hej.
0: Er vi så ikke ved at være nået så langt, at vi skal til at finde en vinder?
2: 20.56. Ah, kan vi ikke nå en mere? Vi kom lidt... Kom nu, du for sent i gang.
0: Kom vi sent i gang? Ja, men vi finder der en mere, vel? Det skal ikke gøre det sværere. Lad os se. Vi snupper den, der er her. Hvilken dansk ø ligger østligst? Altså, hvilken dansk ø ligger østligst? Er det Læsø, der ligger mest østligst? Eller er det Anholt? Eller Møn? Hvilken af de tre ligger østligst? Er det Læsø? Er det Anholt? Eller er det Møn?

0: Ja, Nilla, har du et godt bud?
1: Ja, jeg mener, det er Anholt.
0: Du mener, det er Anholt?
1: Ja.
0: Ja, det kunne være. Du prøver igen.
1: Okay, det er i orden.

0: Ja, Inge-Lise.
1: Jeg skal lige prøve at høre. Jeg skal lige høre mulighederne igen.
0: Læsø, Anholt eller Møn?
2: Læsø, Anholt eller Møn?
1: Jeg prøver med Anholt.
0: Du prøver. Den har vi haft.
3: Jeg har vi lige haft.
1: Jamen, det hørte jeg ikke.
0: Hej.
1: Og så havde du Møn, havde du ikke?
0: Der er Læsø og Møn, ja.
1: Så prøver jeg Møn, ja.
0: Så prøver du Møn. Hvad? Jeg møner dig over sammen der.
3: Du får penge plus.
1: Det var godt.
3: Ja.
0: Det var godt.
3: Slut for nu.
1: Tak for nu.
3: Ja, tak. Hej. Ja.
0: Ja, så skal vi have fundet en...
3: Så skal vi have et stykke musik.
0: Ja.
3: Det tager lige John Mogensen med Carl Hermann og jeg.

0: Det var John Mogensen med Carl Hermann og jeg. Og Marianne, hun har trukket lod. Åben, hvem der skulle vinde i dag. Og det blev Marianne, hendes navnefælde. Marianne, du har vundet 3 stykker musik til afspilning, når du skulle have lyst. Og du kan ringe på kontoret en dag, hvis du får lyst til at få en billede. Du kan også ringe ind i aften, hvis vi skal spille dem for dig. Det vil vi meget gerne. Så skal vi nemlig ikke selv til at finde noget musik, vi kan lide. Så hvis du vil have dem billede, så ringer du på 67 41 00. Og tak til alle andre, der har deltaget i aftens quiz og været med til at gøre det til en god aften. Og ellers så kan man jo også ringe ind og bestille 3 stykker musik for 50 kroner eller 7 stykker for 100 kroner og tegne et medlemskab. Personligt 175 kroner, husstand 250 kroner, og foreninger 50 kroner, skrådstreg 1000 kroner, og erhverv det er 500 kroner. Ja, det var ordene.
1: Ja, og mens eventuelt der er andre, der ringer ind, så tager vi sandelig et stykke musik med Engelbert Humperdinck. Han har også indsunget Dance the Night Away.

0: Ja, Engelbarts Company, Dance the Night Away, så fik vi også hans version.
1: Ja. Jeg vil spille Tony Christie med Dancing in the Sunshine.

0: Det var Tony Christie med Dancing in the Sunshine. Det kan nok være det, have været lidt anstrengende i det her vejr, der er de her dage.
1: Ja,
0: og at danse udenfor.
1: Ja, og det, er også, det kan også være hårdt at sidde på altanen.
0: Ja.
1: Men her om aftenen, så går det vel.

Det var Richard Ravnvald her på vores altan. Og så sidder jeg med en seddel. Det er Marianne, du har jo fundet på quizzen. Og du har bestilt tre stykker musik. Kim Wilde med Kids in America. John Mogensen, der er nok galt i Danmark. Og så Andrea Berg med Seaman. De tre stykker musik kommer til dig.

0: Det var de tre stykker musik, du havde bestilt, Marianne. Det var først Kim Wilde med Kids in America. Eller America, selvfølgelig. John Mogensen, der er nok galt i Danmark. Og så var det Andrea Berg med Simon Deine Heimat. Is das mehr?
1: Ja, og Inge-Lise, du har også haft ringet ind og bestilt tre stykker musik. Og du vil gerne høre Lasse Stefans med en sang om sommeren. Og vikingerne med Sommerdansen går. Og til sidst skal vi høre Stephanie Hertel med Ich bin immer da, wo die Musik spielt. Og det kommer her til dig.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Ja, Inge-Lise, det var de tre stykker musik, du havde bestilt, og det var Lasse Stefans med en sang om sommeren, og vikingerne med Sommerdansen går, og til sidst var det Stephanie Hertel med Ich bin immer da, hvor de musik spilte. Du skal have mange tak for din bestilling. Og er der andre, så kan vi sagtens nå en tal, eller ja, to det mere, det... Det men så skal det gå stærkt. Okay. 98, 67, 41, 00.
1: Det var din tur, for jeg spillede...
0: Nå, jamen, så har jeg et Bojong-nummer, der hedder Forelsket igen.

0: Det var Da Capo og lidt trylle. Vi tryller videre.
1: Ja, det går jo med Poul Krebs, sådan nogen som os. Men det er også to. Det må være.

0: Det var Poul Krebs med sådan nogen som os.
1: Skal vi nå mere? Altså...
0: Nej, det er godt nok ved at være... Er du skal det? Igennem... Ja. Jo, du skal til igennem programmet.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Så synes jeg da, jeg kan se på klokken.
0: Ja, men den er 5 minutter
1: i... Vi tager programmet fra i morgen.
0: Ja.
1: Og det er jo mandag. Vi begynder klokken 8 frem til klokken 9 med morgenkvisten. Og det samme... Nej, det er ikke. Klokken 9 frem til klokken 10, så er der musik til arbejde. 10.00 til klokken 11... mandagsmusik, 11.00 til 11.30, så er der musik og hilsner, 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, 11.45 til klokken 12, så er det udsendelsen på Genhør. Så holder vi pause på Midtjord Radio fra klokken 12 frem til klokken 15.00, og imens er det Radio 919, der underholder og spiller musik. 15.00 er Midtjord Radio tilbage igen med udsendelsen musik til efterårskaffen. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til klokken 17, musik og hilsner. Og 17.00 frem til klokken 18, så er det udsendelsen Kunstneren og Musikken. Så bliver klokken 18, og så slutter Midtfjord Radio og overlader gensenderen til Radio 919 fra klokken 18.00 frem til klokken 22. Det var programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Og Midtfjord Radio er tilbage igen i morgen kl. 8 med morgenkvisten. Samtidig så siger studieværterne Marianne
0: og Helmut.
1: Tak for i aften.
0: Og
1: ha' det godt, og sov godt.
0: Sov godt, ja.

på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Yeah.